که غم که غمت توی اقبالمه، ما اونام که هر سال برات دیدنت فروختم همه کشت یک سالمه. شده آسه

امیرام الهی برا دخترت که چش دوخت به جای انگشترت با موه پریشون با گریه میگفت بمیرم که به موی بند سرت از او دشت پر نیزه با دست پر عمومون میامد چی میشد مگه تو زهری که آتیش بود آسمون یه بارون میامد چی میشد مگه